Ny kintagno anagnanao maro tsirinao amin'ny lanitra. Ny vokatra manesika anao an-tendatsy angatanao amin'ny tany. Fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka ôdôy e tolankatsika zampari. Tsy raha za merin'olo fa olobe tsy mandinika. Tia tegna tsy malala megnatra lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka neninay na tolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako fa azanfagny aminah satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako. Sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kôfa raha tsy mety tsy mety. Tolankatsika zay mipari tsy ho azonao.

0: Astumko vavy.
1: Amla fondray aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a fia ino zany faritra hafa azo lasainay hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafy sasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsararay avy eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenezao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny alana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ty ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy atao amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atoa misy ny mpiavy misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avenesatsy no varotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely ny mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy zao de hita hoe tena efa lamindany tatao mitohana be ny tômôbila amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم كفاف ہی.
1: Nenem famana na paka watani na ngamba fatim foka ni felan. Anda pizza sa fit furna te. Sidaku saya nenai. Firam saka futsum sa cimana sa fena kafina va saya watani an.
2: Ah, dewo cine ambuloku zanda bona jabo. Si she vula. Namu ngumbang feta vangu fe vula ngi shish. Tatin tiare.
3: Si parutana isa tona sawa. Malane tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao zay raha zara raha malaky 10
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokantrano ihany ao manaraka ohatra manaraka fitaovam-piovahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namey toromarika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapisa zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Tiba manu manu mana kelse ba kele watanan.

0: Astumko vavy.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia efa zay zany le hitahitan'ny olona akoatrany hoe matahotra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety voitsiny ny voipeno da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny zokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabi daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tonyk ainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampompoza magny firopaigna da amiza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Nenem famana nampaka watani ana gamba fatim foka ni felan. Anda pizza say fit furna te. Shidaku sayan nenai. Firam sakafutu sa tsimana sa fana kafina va saya watani an.
2: Ah, de wuchi ne ambuloku zanda wana njavo. Si she vula. Namungu mung feta wangu fe vula ni shish. Tachintia re. Si parutana isa isa tona sawa. Malane tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misara raha malaky 10
3: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaom-piovahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
4: amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

sambatry ny lalany lalovanao marantsyarivo. Ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao marantsyarivo. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao. Ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony reny be, mba nifoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangenaena ny foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina to mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Nikolaus zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro. Mandy.

0: tsika
1: napetraka tsotra fotsiny reny efa natao iveloman'ny olona raha miteny tsika zany hoe laka tsy manavetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty tsony ireo voronyreo nefa tsarovy a fa ireo voronyreo a dia nitarika ny efapolo dimapolo isanjato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara dia azonareo an-tsaina zany hoe reny zany la tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo vorony reny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa aveo dia zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Ni voloteni de ni ni fsora na mni fanasana naia watia Rusi zai firenena eteritnai fa hanampenai bebe kokoa amizao fotoana mbola sarotra ny Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Ah.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: राननवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी तुएरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तव मजोले जाया dia napietsipon zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona dia izao ny zavatra teneniko io ranomaso latsaka io ny hamanokana dia izao ny teneniko latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambe ntsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy 5 arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rarina teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsy aro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety lay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety lay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety seroa io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroa ry tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: iao masinalika raisy telonjato sixa lestara amin'ilay trua iao

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha parapôro amin'ny sisiny a, fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr'asana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valan'aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitafanampenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, fa misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wesen'ny olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto. Ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna, dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy hoe misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao dia hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandehaza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra n'izao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao, dia tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Mas a verdade é que será na lua rahan co refana no vanula já vai estar a no de tu que não está outra gente com bom malacas gente tem mar pa eu ma cristiana co isso ora na co na na na ora será só que isso ora na já me fam menos fã de feira na co na na na ora na na na outra de tu que não está ora na tua lelo já é nem que já não era Tete, mama tak tahu bulan umum baru besar no.
2: Fala lampu baru lezen. Tena cividi bular tu kan zavat azafad misau ta salam zan zavat tu kan wain malakas rete rete. Nani akis cinyan ta zamai tu kan ayan zan. Misau tam depan tani no. Angaman bos tu neno dewe ramis manu me zavat tu ano zelo dewe mai zam sote. Ya. Tena mia beca kan mia beca kan tena vomai kan zamia luza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa ma misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evana zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrina.

0: lasa tomboka vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro san'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Hast du Quavi?
1: Dia tena mora. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.
3: Ny voako an-tsany izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavarivarotra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aleo.
6: Tady vola no ivoanany.

0: tomboko vavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo Andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay Andriamatoa filoha, dia vonona hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Thank you.

Faratsiraka, reo ihany ny komite ao, tonga raha vanimanana, reo ihany ny komite ao, tonga raha hery radio mampianina, reo ihany ny komite ao, tonga koa ity rajoelina, reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andrapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: culasse tombok vavy.
1: Aloha mba fiarova tenako zahay mba vidy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetrarehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray amin'ny vidy ray zay fotsiny volana hoe tena tsisy e ny olona koa nampividy ah raha tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasanany ana ary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
4: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarova tena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zany efa n'izao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुमको भाभी।
1: Aiza reny bureau fictif à BDB, teto amin'ny firenena, foronina, andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanendrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandrinao, atamora amin'ny miandrinao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, de any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany ka zao miandry anao a, tairo ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Ty aminay raha zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka reny zaraina amin'le olona isan'andro lavy zao ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de zany hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana am'izao hoe amahana le delestage fa tsy mbana am'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara delestage fa ijiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: vava olana ge satsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao, ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avy eo asamblea nationale. Zany ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa misy olo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra, mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao tompo fa tsy aro amin'ny tompontsony. Mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny tarana ny tsinjanany. Za any ange le vaolana fa maninona ty atao?
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम काफी
1: indrindra ny nahatonga ny teny amin'ireny raika amin'ny sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika resy ny andraikitrareo a fa rehefa tsy andrainareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamindrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ray ndroandro de vita la izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny zany onisan'ny tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny anzay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovyzoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: Ny vavaolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsaina teo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamea lala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavavio asambleanatondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy midery fotsinytsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Kavsi na notre mtuvi.
1: Ne kabe aza vavo tu presa kalenga taul fa fuli sanjata vavo zan azo la zeneti na mar na si azoan.
2: Ni fanara kovo misa eta firene na lute mar na misa azo resna tare. Ai azo resna tare mbinja misi we sabata masu zan tenenyo te tena vorai tare mbinja tena mar na letur lala na ti azo ken ti azo rana tare.
3: Ny fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
4: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
5: Ko fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
4: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko izay toanany
0: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
1: tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita izay tena marina
3: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny lazo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amle fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amle fanoerana amle fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
6: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zava raha ohatra an'ile problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
7: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

fitiavako ka hoeriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby a efafay raha toka zava-dratsy ny nafafany izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokily.

0: Nicolaas Tomke Vaaf hier.
1: Ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana. Mila ady. Mila fiezana. Ary izay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravaka pitso. Aoka ianareo tsy voafitaka. Aoka ianareo tsy lalovin'ny olona. Fa mila miomana ianareo. Mila miofana ianareo. Ary indrindra indrindra mila say ianareo ohatran'ny fahasahirana nataonareo teo manova ny firenena ity. Sahi ianareo mandray andraikitra. Mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Azafady ara fa avy eto ankilogna fianarana mba hitondra ny tarogno fa antarogna tokoa avy tolo magnana ela salany singalako malay makenda salagna amorora agny lavitra kotrisa sinjo atia tany lavitra ko ny feo mety hifangaro alogna mba hitantara mba hisolo tena fianarana mba ho fatatra ny beso maro.
3: Yo, raha tiany lahy ho soloko tandroka ny elatra ny fiainana mihitsy ny ansehatra anaovako laivy mivantana na itehaka elana tsy itehaka tsikoa masomo efa mena mitorehatra raha vany lanitra fenotselatselatra de ny fijery mivelatra nefa lalina.

0: le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia miverina any Diego. Araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy zany. Ie, fankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a, fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e. Ie, tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Tsy vokatry ny foko fa ny lasako, tsy maintsy hompapeko satria hatramin'izao tsakako, feno loatra, feno loatra ankapokako.

יותר רבית עלה ראו ראו

0: Nicolás, tomo-te vá vir.
1: Tena tumbo mintin. Satiam tena eva. Eva tena tumbe. Tumble is. Nana mafni. Fita de manaret. Nana fis na mis nan one nekizo tan na one ten of nan de taret. Site tandu dans de manokas pus rahomande. Ti manasatan na. So eva tena manasatan na matet ke manasella.
2: Tena naptumbo na teo aloha dia tena naptumbo e. Miezaka foana izany nitandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Nytao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelina foana izany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia izao hitanareo izao. Manao kasikosy.
3: Manaman mitombo firy ireo madina izy. Ah raha amiko manokana aloha izany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasa raha amiko manokana aloha izany dia mitandrina ny tenako satria izaho misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha izany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro izany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsy mananomboka nanaraka fepetra izany. Izay no ny anahako manokana.
4: Izany za manokana izany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoka any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Izay ny voalohany. Dia fitandremana za tsy loha vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana izany tanana indrindrindrindra hoe avy any amin'ny fisa ianao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty ianao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tr'izay mitsabozy izy la fitenena.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تاستم که فافی
1: ماندین رسک توی کارینا ماند چیک ده ماند چیک ده منو نفون از افاد توب کرو فچرف افوانتا کوری نو ده ووز ننو نفون جاواتم شو دیا رفتزیری نون فپیتکن دارا لی توی چینا ای کلکلون انفسی فیویران سن فناسواسون انفانانا دی این مبودی چن انفسی ننو ملگاسی نیانکن دی جو Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iany rotolora raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringana tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandrina mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandrina aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany dia ny any ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay atrehna ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny are

0: fialan-dadasika. Ny olona de olona zay nafa tsy nahy nininina teto dondrona, ka noho izany a mba tsy hahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, de zanahana la firenena. Zay no tezaina, ary zay foana notezaina, satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena, nefa hatramin'izao a aizany ny farahantsika. Ka eo no mipetraka, ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Άστομ κβάβι.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina mandraka ankehitriny io, lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy, dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana, dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andova-bezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso, ary io bezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrantsika raha tsy dia an'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa. Mazava ho azy, ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olona ireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

to Nani Tani. Adi di tika diabi.

0: گلاس تم کفاف ہی
1: izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitaraina karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrantsika rasidian'izao manova ny fofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ty satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Tendrary namana tsy natao hitokisana, lofo mafy anao matoy koizana. Eh, ny fose azo mpamoizana, teny zao sitrano akarony motivaka toizana. Le feo mipitsika amin'ny lazany ao anaty fa hoe ho fitako io, ho fita lesy hoe tairo azasakanana lahery mpiniavana fa tsy amitaka io, ny saina bokona hiaro sy taiza.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Le situation anay vahoaka zany na atsika vahoaka zany a tsy de tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy, satria raha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
1: Na afa-po ny tena nendrasana azy de le tena hitanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka, ny fahasahirana n'olona zay ny tena nendrasana e, fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
2: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsika nanantena aloha satria izy le zavatra be da be mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy any raisiko izy any tsyraisy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro.
3: Tsoran'ny ma mitondra ny zom-pirenena frantsiana azy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsaina ny mpitondra.
4: Aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny, 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana, ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina, fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a, fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: ये अखबार वाला
1: तुम क्लास तुम काफी
2: olo mba fiarova tena ko zaho mba vidy an'ity amba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray izay fotsiny volana tena tsisy e ny olona koa nampividy ah raha tsy manam-bola dia tsisy
3: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasanany anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
2: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fidanana anazy koa tsisy izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy
4: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarova tenatena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava izany efa nzao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia mitro trano dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy